0: P9 Retro hører du de største hitsene fra 70-tallet med mer.
1: Som for eksempel

0: hører P9 Retro med de beste artistene fra 70-tallet med mer.
1: Jeg har et godt lite råd å gi, hvis du skal på konditori. Hold godt fast på kringla di, så har du noe å henge fint.

0: Mai er måneden for solbriller, softis og softrock.
1: Jeg har et godt lite råd å gi. Hvis du skal på konditori, hold godt fast på kringla di, så har du noe å henge finga i. For vippetangen konditori,